Mae stwyd gwa hwn dy byg yn nan, mi nad beg o, ti mys nach o met nan gael ti wyt y bmiad yn yr nach mo David Alexandre Vincent, mald Muriel Roch gael dy pa jymwt gael wyt y bmiad ti ti dy pa jymwt da da. Mi nad beg o, ti mys nach o met nan, ti mamel ti hyn hyn hyn, a wadzid o da di hyn, hyn hyn hyn.